0: asakai
1: afi mami ya we na menhwa samotu madamu ho akwaba ane pei asampa aba asakai asampa aba asakai debia me kachira wo da oba ne da yamfa aba ne pa ne nduani ne ntina ne ndwona ahata ona adi yamfa nsa yalabade ha awo sekeni takwade ha ana greater sekeni takwade.